отпен судан жараталандан аттыран бала тұран құтқарындыр дүниені қара түннің қанатынан жарқын бұзып қара бұлтын шыңға шыға шамалып сетсіз қайда көбірінің көші қайда далалықтың желкілдеген ұлын қайда жел бірек

қазағым, елі жомарт жерген, пейілің дархан даласына телген. Менің қазағым иманыңа берген, сондықтан ырыс бақ кетпеген төріңнен.